0: അദ്വൈതം.
1: Это ты, Песня.

0: Franklinie.
1: O Bože moj, gdje putujem, da li ću opet sresti nju, ili sam kriv i osuđen.

na srcu štepovi, dole ispod Slavije, kada šina savije, kući idu.

0: Zbog planiranih radova na mreži bez struje će do 15 sati biti Očevići, Začir, Dubova, Ceklin, Strugari, Dobrsko selo, Ulići, Bokovo, Markov do, Kosijeri, Đinovići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići, saopšteno je iz CEDIS-a. Saobraćaj u zemlji je umjerenog intenziteta, a tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca, saopšteno je iz Automoto saveza Crne Gore. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene signalizacije, a na svim putnim pravcima iz Automoto savjetuju maksimalno opreznu vožnju. Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona informativnog centra 19807. Vrijeme danas u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano. Na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, a tokom jutra ponegdje po kotlinama je moguća magla. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura do 34 stepena. Trenutna temperatura u prijestolnici je oko 17 stepeni.
1: U vrhu među najboljima.

0: Nastavljamo pregled pojedinih crnogorskih portala portalom vijesti. Mandić bježi od Kneževića i Kosova. NSD odbio da s dugogodišnjim saveznikom nastavi otpriznavanje Kosova, iako je NSD u Pljevljima i Zeti glasao za iste inicijative, sada odbija to da učini s nesuvislim objašnjenjem, jer Nikšić nikad nije priznao Kosovo da bi ga morao otpriznavati. Mandić tvrdi, Nikoleta Đura Ivanović poručuje EU da neće otvarati pitanja koja mogu usporiti evropski put, a DNP da neće automatski slijediti svaku njihovu inicijativu. Iako su svojim dugogodišnjim saveznicima Demokratskoj narodnoj partiji nedavno dali glasove kako bi skupa otpriznali Kosovo u Pljevljima i Zeti, nova srpska demokratija to ipak neće učiniti u Nikšiću. Analitičari ocjenjuju da Andrija Mandić time poručuje Evropskoj uniji da neće otvarati pitanja koja mogu usporiti evropski put, a Milanu Kneževiću da neće automatski slijediti svaku njegovu inicijativu, piše između ostalog u ovom tekstu na portalu Vijesti. Zatim, konzorcijum firmi koji predvodi Konstruktor Group iz Bijelog Polja izabran za eksploataciju kamena u Barskoj opštini, na odluku Ministarstva energetike moguće uložiti žalbu Komisiji za koncesije. Milioni od ACG-a završili u sportu i budžetu, kome je vlada podijelila novac iz prošlogodišnje dobiti državnog preduzeća. Za sport, festivale i zdravstvo izdvojeno više od 2,66 miliona, dok su 5,03 miliona završila u državnom budžetu. Ostatak od 3,22 miliona eura ostao preduzeću kao neraspoređena dobit, piše između ostalog na portalu Vijesti. I ranjeni i bolesni, Rusija šalje povrijeđene vojnike nazad na front. Prema ruskom zakonu o vojnoj dužnosti i vojnoj službi postoje dvije kategorije spremnosti vojnika koje mogu da dovedu do toga da oni dobiju raniji otpust iz vojske, nesposoban i djelimično sposoban, piše između ostalog na portalu Vijesti. A mi prelazimo i na portal CDM. Dijete više puta ujedeno u privatnom vrtiću. Roditelji ga ispisali, zaštitnik uputio preporuke. Zaštitnik ljudskih prava i sloboda nije mogao sa sigurnošću da utvrdi povredu prava djeteta u slučaju prijave roditelja zbog ponovljenih ugriza i povreda koje je njihov sin zadobio u jednom privatnom vrtiću u Podgorici. Ipak u mišljenju se konstatuje da uprava vrtića nije doprinijela rješavanju sporne situacije, zbog čega je porodica na kraju ispisala dijete iz ustanove, a vrtiću su upućene preporuke za unapređenje zaštite djece i komunikacije sa roditeljima. Zatim na portalu CDM, Vrhovni sud odbio žalbu Carina, nema odlaganja vraćanja obale u prvobitno stanje. Vrhovni sud Crne Gore odbio je žalbu kompanije Carine DOO i potvrdio rješenje Upravnog suda kojim je prethodno odbijen zahtjev te kompanije za odlaganje izvršenja rješenja Uprave za zaštitu kulturnih dobara područne jedinice Kotor, kojim je naloženo vraćanje u prvobitno stanje lokacije na kupalištu u Baošićima. To je potvrđeno pobjedi iz više izvora, prenosi CDM. Riječ je o rješenju uprave od 16. februara ove godine, u kojem je navedeno da ta lokacija predstavlja integralni dio zaštićene okoline prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora, upisanog na listu svjetske baštine UNESCO-a. I na ovom portalu crnogorska policija izručila Srbiji osuđenog za ubistvo. Crnogorska granična policija juče je deportovala i predala policiji Srbije SV, koji je osuđen za krivično djelo ubistvo počinjeno na teritoriji te zemlje. On je na ilegalan način ušao u Crnu Goru i, kako se sumnja, planirao izvršenje teškog krivičnog djela, saopštila je uprava policije na mreži X. I sa ovom informacijom sa portala CDM završavamo pregled pojedinih crnogorskih portala na talasima Radio Cetinja. Naš program nastavljamo dobrom muzikom, reklamama, malim oglasima, a u 9 sati slušate i vijesti iz naše produkcije.
1: Slušate jutarnji program Radio Cetinja. 94,5 FM.
2: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
0: Oglasi, oglasi. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu od 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067-379-845, 067-379-845. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon 067-371-064, 067-371-064. Restoranu Pećina potrebni radnici u kuhinji. Kontakt telefon 067-235-335. 067-235-335. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na telefon 067-506-196. 067-506-196.
3: Oglasi, oglasi.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Montenegro Beer Fest obilježiće kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatiće nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupiće Mila Nikić 21. a Sara Jo i U grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema. Profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu Prijestonice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice etiketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Nekad smo trčali kući zbog TV-a. Danas TV čeka nas. Move. Gledaj kad želiš, kako želiš. Mtel. Imate prijatelje.
6: Me tugu i noća zbore glavu. Sad kad smo jedno, ja i ti.
7: Pozdrav za najstari radio. Perper je uvijek uz vas.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Dobro jutro, poštovani slušaoci. Sve vrste naftnih derivata u Crnoj Gori od ponoći su skuplje, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva nakon što je vlada na elektronskoj sjednici usvojila odluku o umanjenju iznosa akcize na promet gasnih ulja. Prema novom cjenovniku, liter Eurosupera 98 košta 1,81 euro, što je povećanje od 13 centi, dok će Eurosuper 95 biti skuplji 12 centi i prodavaće se po cijeni od 1,77 eura. Najviše je poskupio Eurodizel, čija će cijena iznositi 1,79 eura po litru, odnosno 14 centi više nego do sada. Za 9 centi poskupjalo je i lož ulje, pa litar košta 1,79 eura. Državljanin Sjeverne Makedonije Andrej Tanaskovski uhapšen je u Nikšiću zbog pokušaja ubistva Budvanina Marka Ljubiše zvanog Kan. On je uhapšen u akciji crnogorske policije u Štekstanu u tamošnjem naselju Vidrovan. Osim njega uhapšen je i Nikšićanin N. Marković, za kojeg vjeruju da mu je pružao pomoć u skrivanju. Crna Gora mora što prije uspostaviti zakonski okvir koji će spriječiti zloupotrebu sudskih postupaka za pristupak za pritisak na novinare, medije i organizacije civilnog društva, ocijenili su advokati Nikola Angelovski i Miloš Vukčević, kao i direktorica akcije za socijalnu pravdu Ines Mrdović, nakon što je Evropska komisija upozorila da država još nema mehanizme zaštite od slap tužbi. Alternativa Crna Gora podnijela je osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici krivičnu prijavu protiv Janka Ljumovića zbog, kako su naveli, postojanja osnova sumnje da je prilikom kandidovanja za člana Savjeta radio i televizije Crne Gore dostavio neistinitu izjavu da ispunjava sve zakonske uslove za izbor i da ne postoje smetnje za njegovo imenovanje. Svijet, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da je spreman da ponovo naredi snažnu vojnu akciju protiv Irana ukoliko pregovori ne daju rezultat, ali je poručio da će za sada dati priliku diplomatskim naporima. Vrijeme danas u Crnoj Gori najavljuju meteorolozi, bit će u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura do 34 stepena, a trenutna u prijestolnici je oko 22 stepena. Poštovani slušalci, pratili ste Vijesti Radio Cetinja, hvala na pažnju.

94,5 FM. Jutro uz Radio Cetinje.

0: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.
1: Pjesma Golub za 086.

imam 7 milja duge korake, lake kao oblak.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Marketing. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Montenegro Beer Fest obilježit će kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Mila Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: 6. Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. avgusta u srcu Prijestonice. Tri noći i atmosfera kakvu samo Cetinje zna da pruži. Na scenu stižu Željko Joksimović, Jelena Rozga, Maglo Ben, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i još mnogo regionalnih izvođača. S preko 50 vrsta piva i nezaboravan provod, obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
3: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz

0: naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromond poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromond poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
1: Ekipo, bit ćemo na vezi jer imam net za sve što mi treba.
2: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
3: Radio Cetinje. Kiss my music.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisku, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Montenegro Beer Fest obilježit će kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Mila Nikić 21. a Sara Jo i U grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema. Profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu Prijestonice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnjeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
4: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Emtel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.
6: Radio Cetinje.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan, pratite prvo izdanje gradskih aktuelnosti. Sve vrste naftnih derivata u Crnoj Gori od ponoći su skuplje, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva, nakon što je vlada na elektronskoj sjednici usvojila odluku o umanjenju iznosa akcize na promet gasnih ulja. Prema novom cjenovniku, liter Eurosupera 98 koštaće 1,81 cent, što je povećanje od 13 centi, dok će Eurosuper 95 biti skuplji 12 centi i prodavaće se po cijeni od 1,77 €. Najviše je poskupio eurodizel, čija cijena sada iznosi 1,79 € po litru, odnosno 14 centi više nego do sada. Za 9 centi poskupilo je i lož ulje, pa će litar koštati 1,79 €.
0: Cetinje Info.
1: Eastern European Machine Learning School, jedna od najuglednijih međunarodnih ljetnih škola iz oblasti mašinskog učenja i vještačke inteligencije, otvorena je juče u hotelu Grand na Cetinju i trajaće do 1. avgusta. Tokom šestodnevnog programa oko 290 učesnika iz brojnih zemalja svijeta imaće priliku da prisustvuje predavanjima vodećih svjetskih stručnjaka, da razmijenjuje znanje i iskustva, ali i da uspostavi saradnju sa istraživačima i profesionalcima iz ove oblasti.
0: Cetinje Info.
1: Baletsko remek djelo Pepeljuga u koreografiji Rudolfa Nureva i produkciji Pariške nacionalne opere biće prikazano večeras na Cetinju ispred Centra za kulturu sa početkom u 20:30. Publika će imati priliku da uživa u bezvremenskoj priči inspirisanoj poznatom bajkom uz muziku Sergeja Prokofjeva. Program organizuju Ambasada Francuske u Crnoj Gori, Francuski institut u Crnoj Gori i mreža kinoprikazivača Crne Gore u saradnji sa Centrom za kulturu.
0: Cetinje Info.
1: Cetinje je ovih dana domaćin mladim operskim talentima iz Crne Gore i inostranstva. Prva Operosa Summer Opera Academy okupila je umjetnike uzrasta od 18 do 35 godina iz 9 zemalja koji do 9. avgusta usavršavaju svoje vještine kroz rad sa međunarodnim mentorima. Ovaj međunarodni program usmjeren je i na pripremu opere Ljubavni napitak, koja će biti premijerno izvedena 5. avgusta u Zetskom domu.
0: Cetinje Info.
1: Međunarodna izložba pasa svih rasa na Cetinju 2026. bit će održana 29. i 30. jula u Njegoševom parku sa početkom u 10:00. Manifestacija će okupiti izlagače i ljubitelje kinologije iz zemlje i inostranstva. Organizator manifestacije je Kinološki savez Crne Gore uz podršku Kinološkog društva Orlov Krš sa Cetinja.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme danas u južnim i centralnim predijelima pretežno sunčano, na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha do 34 stepena, a trenutna temperatura na Cetinju iznosi 27 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju gradskih aktuelnosti. Ostanite na talasima Radio Cetinja i pratite Cetinski list.
2: Radio Cetinje 94,5 MHz FM.

0: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu od 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067-379-845, 067-379-845. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon 067-371-064, 067-371-064. Restoranu Pećina potrebni radnici u kuhinji. Kontakt telefon 067-235-335. 067-235-335. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na telefon 067-506-196. 067-506-196.
2: Oglasi, oglasi. Radio Cetinje. Baš ovdje radio.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja. Prijestolnica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestolnici 2026. Montenegro Beer Fest obilježit će kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Mila Nikić 21. a Sara Jo i U grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestolnici.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: 6. Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. avgusta u srcu Prijestolnice. Tri noći i atmosfera kakvu samo Cetinje zna da pruži. Na scenu stižu Željko Joksimović, Jelena Rozga, Maglo Ben, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i još mnogo regionalnih izvođača. S preko 50 vrsta piva i nezaboravan provod. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
3: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Mtel, imate prijatelje.
5: U vrhu među najboljima.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. Više državno tužilaštvo u Podgorici odredilo je zadržavanje Andreju Tanaskovskom do 72 sata zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo ubistvu u pokušaju na štetu Marka Ljubiše Kana, krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i krivično djelo falsifikovanje isprave. 19-godišnji državljanin Sjeverne Makedonije je uhapšen u akciji crnogorske policije u Štekstanu u tamošnjem naselju Vidrovan. Osim njega, uhapšen je Nikšićanin N. Marković, za kojeg vjeruju da mu je pružao pomoć u skrivanju. Policija je u objektu u kojem se skrivao pronašla i oduzela drogu. Sve vrste naftnih derivata u Crnoj Gori od ponoći su skuplje, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva, nakon što je vlada na elektronskoj sjednici usvojila odluku o umanjenju iznosa akcize na promet gasnih ulja. Liter Eurosupera 98 košta 1,81 euro, što je povećanje od 13 centi, dok je Eurosuper 95 skuplje 12 centi i košta 1,77 eura. Najviše je poskupio Eurodizel, čija cijena iznosi 1,79 eura po litru, odnosno 14 centi više nego do sada. Član predsjedništva građanskog pokreta URA Miloš Konatar ocijenio je da je vlada povećanjem akciza na gorivo ugrozila životni standard građana i poslovanje privrede, upozoravajući da će skuplje gorivo dovesti do novog talasa poskupljenja. Pozvao je vlast da usvoji antikrizni paket mjera kojim bi se zaštitio standard građana i podržala privreda. Evropska unija izrazila je zabrinutost zbog recipročnih zabrana ulaska novinarima između Srbije i Crne Gore, poručujući da mjere koje ograničavaju rad medija nisu u skladu sa vrijednostima koje se očekuju od zemalja kandidata za članstvo u EU. Iz sjedišta Evropske komisije za Radio Slobodna Evropa poručuju da zemlje u procesu proširenja moraju postupati u skladu sa osnovnim evropskim vrijednostima, uključujući poštovanje demokratskih principa, osnovnih prava, slobode izražavanja i slobode medija. Građani dijela Donje Gorice jutros su istovarili granje i otpad ispred zgrade opštine u Podgorici zbog toga što, kako prenose pojedini mediji, gradska vlast dvije godine neće da očisti javni put u jednom dijelu tog podgoričkog naselja na katastarskoj parceli koja ide prema Pavlovini. Vijesti pišu da im je iz gradske administracije nezvanično rečeno da je slučaj prijavljen upravi policije. Svijet. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da je spreman da ponovo naredi snažnu vojnu akciju protiv Irana ukoliko pregovori ne daju rezultat, ali je poručio da će za sada dati priliku diplomatskim naporima. Vrijeme danas u Crnoj Gori, u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Najviša dnevna temperatura vazduha do 34 stepena, a trenutno u prijestolnici oko 28 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.
2: Radio Cetinja.

0: stvarno.
1: Radio Cetinje, ja ga slušam, Oliva Sperper.
2: Događaj, teme, intervjui, aktuelno.
3: Dobar dan, poštovani slušaoci, vrijeme je za emisiju Aktuelno, a govorit ćemo o izložbi pasa svih rasa, i to međunarodnoj, koja će se održati 29. i 30. jula na Cetinju u Njegoševom parku i okupit će izlagače iz više zemalja. Prvog dana manifestacije program počinje u 10 časova međunarodnom CACIB izložbom pasa svih rasa, dok će drugog dana u četvrtak od 9 časova biti održana nacionalna izložba, a od 11 sati i 30 minuta druga međunarodna CACIB izložba. Ovo je ukratko ono što ćete moći da gledate ukoliko, naravno, pođete, ukoliko želite da pogledate u Njegoševom parku ovu međunarodnu izložbu pasa svih rasa. A više o svemu tome govorit će nam naša današnja gošća. Ona je članica kinološkog društva Orlov Krš sa Cetinja, Vanja Mudreša. Vanja, dobrodošla prvo u prostorije našeg radija.
4: Bolje vas našla i pozdrav vašim slušaocima.
3: Hvala što ste se odazvali ovom pozivu i da čujemo možda nešto na samom početku, nije smo odavno, o samom društvu Orlov Krš.
4: Pa, kinološko društvo Orlov Krš organizovano je i osnovano već od 1993. godine. Znači, punim radom je već tu 33 godine. Organizuje CACIB izložbe, što je već nekih 60 organizovanih izložbi u toku tih 33 godine, i ponosni smo na to jer iz godine u godinu imamo sve veći i veći broj prijava pasa i izlagača. Također smo ponosni i na činjenicu da su naša dva člana društva dobili i svjetske titule, odnosno juniorski vicešampion svijeta je bio pas od našeg člana Nikole Kotura sa Cetinja. Također svjetski šampion je bio pas našeg sugrađanina Rajka Proročića, tako da smo jako ponosni i na te detalje i sa ponosom to predstavljamo.
3: Što zapravo, evo, kada pominjemo CACIB, te skraćenice, što te oznake znače i predstavljaju u svijetu kinologije?
4: Pa, što se tiče generalno CACIB manifestacija, to su kandidature za šampionske titule. U suštini, CAC je kandidatura za nacionalnog šampiona ljepote psa, a CACIB je za međunarodnog šampiona ljepote.
3: Odakle nam sve dolaze ovogodišnji učesnici?
4: Ovogodišnji učesnici dolaze čak iz preko 300 zemalja. Najdalji učesnici će biti iz Indonezije i Japana, što smo ponosni jako na to. Veliki broj pasa se prijavio iz Ukrajine, prijavio se iz Poljske, Italije, tako da sigurno imamo preko 30 predstavnika iz različitih zemalja.
3: A koji je značaj ove manifestacije za naš grad? Eto, dolaze i ljudi sa strane. Koliko je to promocija i naših ljepota?
4: Pa, s obzirom da će doći preko 300 pasa, koje će dovesti preko 30 zemalja svijeta, same učesnike, to je velika promocija za naš grad i samim tim za našu državu. Ponosni smo na činjenicu da imamo takvu organizaciju u sklopu našeg grada i zahvalni smo prije svega prijestolnici Cetinje na podršci, također i vatrogasnoj jedinici, komunalnom preduzeću Cetinje. I to je jako bitno za ovakav vid organizacije iz razloga što je ogromna organizacija u pitanju i stoje mjeseci rada prije samog održavanja manifestacije. Tako da se zahvaljujemo svima koji su učestvovali u ovom dijelu, da li sponzori ili u samom organizovanju događaja.
3: Upravo sam to i htjela da pitam, koliko je zahtjevno organizovati jedan ovakav dvodnevni događaj, gdje smjestiti ljude, neki dolaze i sa svojim kamprikolicama, pretpostavljamo, oni imaju već donekle uređen način dolaska, obilaska tih međunarodnih izložbi pasa svih rasa. Pretpostavljam da su dobro organizovani, ali što očekuju od vas kao organizatora ovdje?
4: Pa, svakako da je teško sve to organizovati i uklopiti. Sami znate da Cetinje nema mnogobrojni kapacitet što se tiče smještajnih jedinica, ali tu smo da uvijek izađemo u susret. Pojedini članovi koji će biti na samoj manifestaciji, oni dolaze nekoliko dana prije pa posjete različite gradove, tako da se radi i promocija same države, ali generalno je jako teško i iz godine u godinu sve omasovljavamo i omasovljavamo tu izložbu i samim tim dovodimo veći i veći broj stranaca i samim tim i zahtjevnija organizacija cijela, ali naravno u svemu gdje volite nešto uvijek se potrudite maksimalno i ostvarite najbolje moguće rezultate, tako da smo uspjeli da i obezbijedimo smještaje, ko dolazi sa kam prikolicama i njima smo obezbijedili parking prostore, tako da ljudi su igrani koji dolaze na te manifestacije, tako da neće ovo predstavljati nikakav problem za njih, a također i za nas, spremni smo na to.
3: A zašto bi naši sugrađani trebalo da dođu i da pogledaju?
4: Pa što se tiče generalno manifestacije, ove godine prvi put organizujemo specijalizovane izložbe pasa, to jest pet kategorija. Do sad smo uvijek organizovali dvije ili eventualno tri, ove godine pet, tako da će biti specijalizovane izložbe za drugu, treću, petu, devetu grupu i osmu. Naši posjetioci će sigurno vidjeti primjerke rasa koje nikad nisu imali priliku da vide niđe drugo.
3: Kao na primjer?
4: Pa, na primjer, to su sigurno, ne znam, španski vodeni pas, možda neke od prestižnih primjeraka pudli koje znam da naši građani jako, jako vole, to su kraljevske pudle koje će doći iz Japana čak, tako da mislim da će biti jako interesantan i velik broj primjeraka koje sigurno nisu imali priliku da vide.
3: U svakom slučaju to će biti najbolji primjerci svoje
4: najbolji
3: rase.
4: Primjerci svoje rase, tako je. Čak jedan dio njih je prisustvovalo i na svjetskoj izložbi pasa i te primjerke će dovesti i na našoj izložbi, što smo jako ponosni i počastovani tim.
3: A što vi kao organizatori očekujete od ovogodišnje izložbe na Cetinju da ponovimo u Njegoševom parku koji će biti 29. i 30. jula i pomenuli smo da doprinose promociji Cetinje i Crne Gore u svijetu. Da li se priča nakon ovakvih događaja, vi to znate, onako inside informacije po tim internet možda sajtovima kako je bilo u Crnoj Gori, na Cetinju?
4: Pa vjerujte mi da se dosta priča, znači pojedine izložbe se prepričavaju i danima, čak i mjesecima posle same organizacije, ali definitivno da će Cetinje imati veliki broj posjetilaca, da će grad biti pun zbog same manifestacije, što će ujedno prezentovati naš grad onako kako dolikuje.
3: Da, hoćemo li možda malo detaljnije o prvom i o drugom danu, što će se tačno dešavati, znači sjutra i preksjutra?
4: Što se tiče programa za sjutra, samo otvaranje manifestacije će biti u 10 časova ujutru, nakon toga slijedi CACIB izložba pasa, posle toga, znači negdje oko 12 časova očekujemo da će početi CACIB 1, znači međunarodna izložba pasa, dok drugog dana u 9 časova očekujemo CACI izložbu, nacionalnu izložbu. Nakon toga u 12 časova očekujemo da će početi i druga CACIB izložba, odnosno druga međunarodna izložba.
3: Jeste. Hvala vam puno na ovom gostovanju i što smo predstavili međunarodnu izložbu pasa svih rasa za sjutra i preksjutra koja će se dešavati u Njegoševom parku na Cetinju i koja će okupiti izlagače iz više zemalja. Možda neka poruka za kraj našim slušaocima.
4: Hvala vama na gostoprimstvu i prije svega pozivu, a sigurno da će imati što da vide, tako da jedino što mogu da poručim je da ih očekujem u sjutra u 10 sati u što većem broju da vide jedan vid organizacije međunarodne i nacionalne izložbe pasa svih rasa.
3: Još jednom hvala puno na ovom gostovanju. Podsjetit ću sve naše slušaoce da je gošća na talasima Radio Cetinja bila članica kinološkog društva Orlov Krš Vanja Mudreša. Ostanite i dalje uz 94,5 i pratite nas putem portala Cetinski list.
2: Događaji, teme, intervjui. Aktuelno.
0: Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Montenegro Beer Fest obilježiće kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatiće nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupiće Mila Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu Prijestonice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnjeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije tiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija, nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.
6: Ni treći, ni drugi. Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Pratite još jedno izdanje gradskih aktuelnosti. U okviru projekta Unapređenje sistema vodosnabdijevanja prijestolnice Cetinje danas je potpisan ugovor za pružanje usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova. Projekat podrazumijeva izgradnju i rekonstrukciju oko 92 km vodovodne mreže, nove rezervare, pumpne stanice i ugradnju oko 2.500 vodomjera u cilju unapređenja kvaliteta i pouzdanosti vodosnabdijevanja za građane Cetinja. Projekat se finansira sredstvima Evropske investicione banke i investicionog granta.
0: Cetinje Info.
1: Sve vrste naftnih derivata u Crnoj Gori od ponoći su skuplje, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva, nakon što je vlada na elektronskoj sjednici usvojila odluku o umanjenju iznosa akcize na promet gasnih ulja. Prema novom cjenovniku, litar Eurosupera 98 koštaće 1,81 cent, što je povećanje od 13 centi, dok će Eurosuper 95 biti skuplji 12 centi i prodavaće se po cijeni od 1,77 centi. Najviše je poskupio Eurodizel, čija cijena iznosi 1,79 centi po litru, odnosno 14 centi više nego do sada. Za 9 centi poskupjelo je i lož ulje, pa će litar koštati 1,79 centi.
0: Cetinje Info.
1: Eastern European Machine Learning School, jedna od najuglednijih međunarodnih ljetnih škola iz oblasti mašinskog učenja i vještačke inteligencije, otvorena je juče u hotelu Grand na Cetinju i trajaće do 1. avgusta. Tokom šestodnevnog programa oko 290 učesnika iz brojnih zemalja svijeta imaće priliku da prisustvuje predavanjima vodećih svjetskih stručnjaka, da razmijenjuje iskustva, ali i da uspostavi saradnju sa istraživačima i profesionalcima iz ove oblasti.
0: Cetinje Info.
1: Baletsko remek djelo Pepeljuga u koreografiji Rudolfa Nurejeva i produkciji Pariške nacionalne opere biće prikazano večeras na Cetinju ispred Centra za kulturu Cetinje sa početkom u 20:30. Publika će imati priliku da uživa u bezvremenskoj priči inspirisanoj poznatom bajkom uz muziku Sergeja Prokofjeva. Program organizuju Ambasada Francuske u Crnoj Gori, Francuski institut u Crnoj Gori i mreža kinoprikazivača Crne Gore u saradnji sa Centrom za kulturu.
0: Cetinje Info.
1: Cetinje je ovih dana domaćin mladim operskim talentima iz Crne Gore i inostranstva. Prva operosa Summer Opera Academy okupila je umjetnike uzrasta od 18 do 35 godina iz 9 zemalja, koji do 9. avgusta usavršavaju svoje vještine kroz rad sa međunarodnim mentorima. Ovaj međunarodni program usmjeren je i na pripremu opere Ljubavni napitak, koja će biti premijerno izvedena 5. avgusta u Zetskom domu.
0: Cetinje Info.
1: Međunarodna izložba pasa svih rasa Cetinje 2026 biće održana 29. i 30. jula u Njegoševom parku sa početkom u 10:00. Manifestacija će okupiti izlagače i ljubitelje kinologije iz zemlje i inostranstva. Organizator manifestacije je Kinološki savez Crne Gore uz podršku Kinološkog društva Orlov Krš sa Cetinje.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme danas u južnim i centralnim predijelima pretežno sunčano, na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha do 34 stepena, a trenutna temperatura na Cetinju iznosi 29 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju gradskih aktuelnosti. Ostanite na talasima Radio Cetinja i pratite Cetinski list.
2: Prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.

0: servisne informacije.
1: Zbog planiranih radova na mreži bez struje će do 15 sati biti Očević i Začir, Dubova, Ceklin, Strugari, Dobrsko selo, Ulići, Bokovo, Markov do, Kosijeri, Đinovići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići, saopšteno je iz CEDIS-a. Saobraćaj u zemlji je umjerenog intenziteta, a tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca, saopšteno iz Automotosaveza Crne Gore. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene signalizacije. Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona informativnog centra 19807. Vrijeme danas u Crnoj Gori, u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano. Na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 34 stepena.
2: Keep on rolling, baby. Radio. All right. You know what time it is.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. Skupština Crne Gore bila je nakratko prekinuta nakon verbalnog incidenta poslanika Demokratske narodne partije Milana Kneževića i ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića. Veći incident spriječili su drugi poslanici koji su se našli između Kneževića i Šaranovića, a to su DPS poslanik Andrija Nikolić, te građanskog pokreta URA Mileta Radovanić, te demokrata Momčilo Leković. Nikolić je dva puta direktno razdvojio Kneževića i Šaranovića. Tokom rasprave Knežević je kazao da je Šaranovića, dok se sunčao na Adi, obezbeđivalo 50 policajaca, na što je ministar unutrašnjih poslova rekao da je to laž. Sve se desilo tokom sjednice na kojoj se razmatra više prijedloga zakona iz oblasti registara, prebivališta i boravišta, crnogorskog državljanstva, centralnog registra stanovništva i ličnog imena. Više državno tužilaštvo u Podgorici odredilo je zadržavanje Andreju Tanasavskom do 72 sata zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo ubistva u pokušaju na štetu Marka Ljubiše Kana, krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i krivično djelo falsifikovanje isprave. 19-godišnji državljanin Sjeverne Makedonije je uhapšen u akciji crnogorske policije u Štekstanu u tamošnjem naselju Vidrovan. Osim njega, uhapšen je i Nikšićanin N. Marković, za kojeg vjeruju da mu je pružao pomoću skrivanju. Policija je u objektu u kojem se skrivao pronašla i oduzela drogu. Evropska unija izrazila je zabrinutost zbog recipročnih zabrana ulaska novinarima između Srbije i Crne Gore, poručujući da mjere koje ograničavaju rad medija nisu u skladu sa vrijednostima koje se očekuju od zemalja kandidata za članstvo u EU. Iz sjedišta Evropske komisije za Radio Slobodna Evropa poručuju da zemlje u procesu proširenja moraju postupati u skladu sa osnovnim evropskim vrijednostima, uključujući poštovanje demokratskih principa, osnovnih prava, slobode izražavanja i slobode medija. Sve vrste naftnih derivata u Crnoj Gori od ponoći su skuplje, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Liter Eurosupera 98 košta 1,81 euro, što je povećanje od 13 centi, dok je Eurosuper 95 skuplji 12 centi i košta 1,77 eura. Najviše je poskupio Eurodizel, čija cijena iznosi 1,79 eura po litru, odnosno 14 centi više nego do sada. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da je spreman da ponovo naredi snažnu vojnu akciju protiv Irana ukoliko pregovori ne daju rezultat, ali je poručio da će za sada dati priliku diplomatskim naporima. Vrijeme danas u Crnoj Gori, u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru promjenjiva oblačnost sa sunčanim intervalima. Najviša dnevna temperatura vazduha do 34 stepena, a trenutno u Prijestolnici je oko 30 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste Vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.

Pudiste noć koja je kriva, umorne oči trlja vestida. Hoće li doć, juće da sniva, zora rujna, rane da vida. Gdje su srci, iza su međa. Preto vijenac od svijeća. Nasmi se, izdrži sve, proći će. Izdrži sve, proći će, nasmi se. Proći će, nasmi se, izdrži sve. Nestaće, prestaće, a kada?

Slušate Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Pratite centralno izdanje gradskih aktuelnosti. I sadržaja izdvajamo. Potpisan ugovor za stručni nadzor nad realizacijom projekta unapređenja vodosnabdijevanja Cetinja. Međunarodna izložba pasa 29. i 30. jula u Njegoševom parku. Od danas skuplje sve vrste goriva. Vrijeme u Crnoj Gori s jutra pretežno sunčano i toplo.
2: Radio Cetinje. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: U okviru projekta unapređenje sistema vodosnabdijevanja prijestolnice Cetinje danas je potpisan ugovor za pružanje usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova. Ugovor su potpisali gradonačelnik prijestolnice Cetinje Nikola Đurašković i izvršni direktor konzorcijuma Tomas Vaclavček. Projekat podrazumijeva izgradnju rekonstrukcije oko 92 km vodovodne mreže, nove rezervoare, pumpne stanice i ugradnju oko 2.500 vodomjera. Za realizaciju ovog projekta obezbijeđena su bespovratna sredstva u iznosu od 12,6 miliona eura kroz Zapadno-Balkanski investicioni fond, dok će preostali dio finansiranja biti obezbijeđen kreditnim zaduženjem kod Evropske investicione banke u iznosu od 4 miliona eura uz dodatna sredstva iz kapitalnog budžeta prijestolnice.
0: Cetinje Info.
1: Međunarodna izložba pasa svih rasa Cacip Cetinje 2026 biće održana 29. i 30. jula u Njegoševom parku. Segmente razgovora koleginice Sonje sa članicom kinološkog društva Orlov Krš Vanjom Mudrešom iz emisije Aktuelno slušate u narednim minutima.
3: Što će se tačno dešavati sjutra i preksjutra?
4: Što se tiče programa za sjutra, samo otvaranje manifestacije će biti u 10 časova ujutru, nakon toga slijedi Cacib izložba pasa, posle toga, znači negdje oko 12 časova očekujemo da će početi Cacib 1, znači međunarodna izložba pasa, dok drugog dana u 9 časova očekujemo Cac izložbu, nacionalnu izložbu, nakon toga u 12 časova očekujemo da će početi i druga Cacib izložba, odnosno druga međunarodna izložba.
3: A koji je značaj ove manifestacije za naš grad? Eto, dolaze i ljudi sa strane.
4: S obzirom da će doći preko 300 pasa, koje će dovesti preko 30 zemalja svijeta, same učesnike, to je velika promocija za naš grad i samim tim za našu državu. Najdalji učesnici će biti iz Indonezije i Japana, što smo ponosni jako na to. Veliki broj pasa se prijavio iz Ukrajine, prijavio se iz Poljske, Italije. Ponosni smo na činjenicu da imamo takvu organizaciju u sklopu našeg grada i zahvalni smo prije svega prijestolnici Cetinje na podršci, također i vatrogasnoj jedinici, komunalnom preduzeću Cetinje, i to je jako bitno za ovakav vid organizacije iz razloga što je ogromna organizacija u pitanju i stoje mjeseci rada prije samog održavanja manifestacije.
3: A zašto bi naši sugrađani trebalo da dođu i da pogledaju?
4: Pa što se tiče generalno manifestacije, ove godine prvi put organizujemo specijalizovane izložbe pasa, to jest 5 kategorija. Do sad smo uvijek organizovali 2 ili eventualno 3, ove godine 5, tako da će biti specijalizovane izložbe za 2., 3., 5., 9. grupu i 8. Naši posjetioci će sigurno vidjeti primjerke rasa koje nikad nisu imali priliku da vide niđe drugo.
3: Pa na primjer?
4: Pa na primjer, to su sigurno, ne znam, španski vodeni pas, možda neke od prestižnih primjeraka, pudli koje znam da naši građani jako vole, to su kraljevske pudle koje će doći iz Japana čak, tako da mislim da će biti jako interesantan i velik broj primjeraka koje sigurno nisu imali priliku da vide. Definitivno da će Cetinje imati veliki broj posjetilaca, da će grad biti pun zbog same manifestacije, što će ujedno prezentovati naš grad onako kako dolikuje.
1: Slušali ste segmente razgovora iz emisije Aktuelno sa članicom kinološkog društva Orlov Krš Vanjom Mudrešom.
0: Cetinje Info.
1: Sve vrste naftnih derivata u Crnoj Gori od ponoći su skuplje, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva, nakon što je vlada na elektronskoj sjednici usvojila odluku o umanjenju iznosa akcize na promet gasnih ulja. Prema novom cjenovniku, liter Eurosupera 98 koštaće 1,81 cent, što je povećanje od 13 centi, dok će Eurosuper 95 biti skuplji 12 centi i prodavaće se po cijeni od 1,77 €. Najviše je poskupio Eurodizel, čija cijena cijena sada iznosi 1,79 € po litru, odnosno 14 centi više nego do sad. Za 9 centi poskupjelo je i lož ulje, pa će litar koštati 1,79 €.
0: Cetinje Info.
1: Eastern European Machine Learning School, jedna od najuglednijih međunarodnih ljetnih škola iz oblasti mašinskog učenja i vještačke inteligencije, otvorena je juče u hotelu Grand na Cetinju i trajaće do 1. avgusta. Tokom šestodnevnog programa oko 290 učesnika iz brojnih zemalja svijeta imaće priliku da prisustvuje predavanjima vodećih svjetskih stručnjaka, da razmjenjuje znanja i iskustva, ali i da uspostavi saradnju sa istraživačima i profesionalcima iz ove oblasti.
0: Cetinje Info.
1: Baletsko remek djelo Pepeljuga u koreografiji Rudolfa Nurejeva i produkciji Pariške nacionalne opere biće prikazano večeras na Cetinju ispred Centra za kulturu sa početkom u 20:30. Publika će imati priliku da uživa u bezvremenskoj priči inspirisanoj poznatom bajkom uz muziku Sergeja Prokofjeva. Program organizuje ambasada Francuske u Crnoj Gori, Francuski institut u Crnoj Gori i mreža kinoprikazivača Crne Gore u saradnji sa Centrom za kulturu.
0: Cetinje Info.
1: Cetinje je ovih dana domaćin mladim operskim talentima iz Crne Gore i inostranstva. Prva operosa Summer Opera Akademija okupila je umjetnike uzrasta od 18 do 35 godina iz 9 zemalja, koji do 9. avgusta usavršavaju svoje vještine kroz rad sa međunarodnim mentorima. Ovaj međunarodni program usmjeren je i na pripremu opere Ljubavni napitak, koja će biti premijerno izvedena 5. avgusta u Zetskom domu.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme u Crnoj Gori s jutra pretežno sunčano i toplo, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura do 37 stepeni, a trenutna temperatura na Cetinju iznosi 30 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju gradskih aktuelnosti, na pažnji vam zahvaljuju Boris i Aleksandra.
0: Cetinje Info.

Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obaviješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Vrijeme je za reklame. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije

0: profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
1: Šesti Montenegro Beer Fest od 31. jula do 2. avgusta u srcu prijestolnice. Tri noći i atmosfera kakvu samo Cetinje zna da pruži. Na scenu stižu Veljko Joksimović, Jelena Rozga, Maglo Ben, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i još mnogo regionalnih izvođača. S preko 50 vrsta piva i nezaboravan provod, obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
2: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
3: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.

0: Prijestolnica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestolnici 2026. Montenegro Beer Fest obilježiće kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatiće nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupiće Milan Nikić 21. a Sara Jo i U grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestolnici.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu Prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
3: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Spremi se za fudbalsku groznicu i uđi u formu za svjetsko prvenstvo. Sada je pravi trenutak za novi TV. Kupi Samsung, LG ili Hisense televizor i na poklon dobijaš FIFA fudbalsku loptu. Čekaju te i top cijene Xiaomi Smart L1 projektora. Odmah dostupni i na rate. Ne čekaj posljednji zvižduk. Požuri u najbližu MTEL poslovnicu jer ponuda traje do isteka zaliha. MTEL. Imate prijatelje.
5: Vidi šta sam joj uradio, pesme mama. Vidi šta sam joj uradio, pesme ja. Promenio je, okrenuo je, sad više nije tako dosadna. Vidi šta sam joj uradio, pesme ja.

0: don't you dare touch that dial. Because like the song says, you are out of time. You're almost there, but don't panic. There's still more music to come before you're completely engulfed in the blissful embrace of that little light you see in the distance. Soon you'll be healed, forgiven, and refreshed, free from all trauma, pain, guilt, and shame. You may even forget your own name. But before you dwell in that house forever, here's 30 minutes of easy listening to some slow tracks on 103.5 Dawn FM.
1: Događaj, teme, intervjui. Aktuelno.
2: Dobar dan, poštovani slušalci. Vrijeme je za emisiju Aktuelno, a govorit ćemo o izložbi pasa svih rasa, i to međunarodnoj, koja će se održati 29. i 30. jula na Cetinju u Njegoševom parku i okupiće izlagače iz više zemalja. Prvog dana manifestacije program počinje u 10 časova međunarodnom CACIB izložbom pasa svih rasa, dok će drugog dana u četvrtak od 9 časova biti održana nacionalna izložba, a od 11 sati i 30 minuta druga međunarodna CACIB izložba. Ovo je ukratko ono što ćete moći da gledate ukoliko, naravno, pođete i ukoliko želite da pogledate u Njegoševom parku ovu međunarodnu izložbu pasa svih rasa. A više o svemu tome govorit će nam naša današnja gošća. Ona je članica kinološkog društva Orlov Krš sa Cetinja, Vanja Mudreša. Vanja, dobrodošla prvo u prostorije našeg radija.
3: Bolje vas našla i pozdrav vašim slušaocima.
2: Hvala što ste se odazvali ovom pozivu i da čujemo možda nešto na samom početku, nije smo odavno, o samom društvu Orlov Krš.
3: Pa kinološko društvo Orlov Krš organizovano je i osnovano već od 1993. godine. Znači, punim radom je već tu 33 godine, organizuje CACI izložbe, što je već nekih 60 organizovanih izložbi u toku tih 33 godine. Ponosni smo na to jer iz godine u godinu imamo sve veći i veći broj prijava pasa i izlagača. Također smo ponosni i na činjenicu da su naša dva člana društva dobili i svjetske titule, odnosno juniorski vicešampion svijeta je bio pas od našeg člana Nikole Kotura sa Cetinja. Također svjetski šampion je bio pas našeg sugrađanina Rajka Proročića, tako da smo jako ponosni i na te detalje i sa ponosom to predstavljamo.
2: Što zapravo, evo kada pominjemo CACIB, te skraćenice, što te oznake znači i predstavljaju u svijetu kinologije?
3: Pa što se tiče generalno CACIB manifestacija, to su kandidature za šampionske titule. U suštini CAC je kandidatura za nacionalnog šampiona ljepote psa, a CACIB je za međunarodnog šampiona ljepote.
2: Odakle nam sve dolaze ovogodišnji učesnici?
3: Ovogodišnji učesnici dolaze čak iz 30 zemalja. Najdalji učesnici će biti iz Indonezije i Japana, što smo ponosni jako na to. Veliki broj pasa se prijavio iz Ukrajine, prijavio se iz Poljske, Italije, tako da sigurno imamo preko 30 predstavnika iz različitih zemalja.
2: A koji je značaj ove manifestacije za naš grad? Eto, dolaze i ljudi sa strane. Kolika je to promocija i naših ljepota?
3: S obzirom da će doći preko 300 pasa, koje će dovesti preko 30 zemalja svijeta, same učesnike, to je velika promocija za naš grad i samim tim za našu državu. Ponosni smo na činjenicu da imamo takvu organizaciju u sklopu našeg grada i zahvalni smo prije svega prijestolnici Cetinje na podršci, također i vatrogasnoj jedinici i komunalnom preduzeću Cetinje, i to je jako bitno za ovakav vid organizacije iz razloga što je ogromna organizacija u pitanju i stoje mjeseci rada prije samog održavanja manifestacije. Tako da se zahvaljujemo svima koji su učestvovali u ovom dijelu, da li sponzori ili u samom organizovanju događaja.
2: Upravo sam to i htjela da pitam, koliko je zahtjevno organizovati jedan ovakav dvodnevni događaj, gdje smjestiti ljude, neki dolaze i sa svojim kamp prikolicama, pretpostavljamo, oni imaju već donekle uređen način dolaska, obilaska tih međunarodnih izložbi pasa svih rasa. Pretpostavljam da su dobro organizovani, ali što očekuju od vas kao organizatora ovdje?
3: Pa svakako da je teško sve to organizovati i uklopiti, sami znate da Cetinje nema mnogobrojni kapacitet što se tiče smještajnih jedinica, ali tu smo da uvijek izađemo u susret. Pojedini članovi koji će biti na samoj manifestaciji, oni dolaze nekoliko dana prije pa posjete različite gradove, tako da se radi i promocija same države, ali generalno je jako teško i iz godine u godinu sve omasovljavamo i omasovljavamo tu izložbu i samim tim dovodimo veći i veći broj stranaca i samim tim i zahtjevnija organizacija cijela, ali naravno u svemu gdje volite nešto uvijek se potrudite maksimalno i ostvarite najbolje moguće rezultate, tako da smo uspjeli da i obezbijedimo smještaje, ko dolazi sa kamp prikolicama i njima smo obezbijedili parking prostore, tako da ljudi su igrani koji dolaze na te manifestacije, tako da neće ovo predstavljati nikakav problem za njih, a također i za nas, spremni smo na to.
2: A zašto bi naši sugrađani trebalo da dođu i da pogledaju?
3: Pa što se tiče generalno manifestacije, ove godine prvi put organizujemo specijalizovane izložbe pasa, to jest 5 kategorija. Do sad smo uvijek organizovali 2 ili eventualno 3, ove godine 5, tako da će biti specijalizovane izložbe za 2., 3., 5., 9. grupu i 8. Naši posjetioci će sigurno vidjeti primjerke rasa koje nikad nisu imali priliku da vide niđe drugo.
2: Kao na primjer?
3: Pa na primjer, to su sigurno, ne znam, španski vodeni pas, možda neke od prestižnih primjeraka pudli koje znam da naši građani jako, jako vole, to su kraljevske pudle koje će doći iz Japana čak, tako da mislim da će biti jako interesantan i velik broj primjeraka koje sigurno nisu imali priliku da vide.
2: U svakom slučaju to će biti najbolji primjerci svoje
3: najbolji
2: rase.
3: Primjerci svoje rase, tako je. Čak jedan dio njih je prisustvovalo i na svjetskoj izložbi pasa i te primjerke će dovesti i na našoj izložbi, što smo jako ponosni i počastovani tim.
2: A što vi kao organizatori očekujete od ovogodišnje izložbe na Cetinju, da ponovimo, u Njegoševom parku koji će biti 29. i 30. jula i pomenuli smo da doprinose promociji Cetinje i Crne Gore u svijetu. Da li se priča nakon ovakvih događaja, vi to znate, onako inside informacije po tim internet možda sajtovima, kako je bilo u Crnoj Gori, na Cetinju?
3: Pa vjerujte mi da se dosta priča, znači pojedine izložbe se prepričavaju i danima, čak i mjesecima posle same organizacije, ali definitivno da će Cetinje imati veliki broj posjetilaca, da će grad biti pun zbog same manifestacije, što će ujedno prezentovati naš grad onako kako dolikuje.
2: Hoćemo li možda malo detaljnije o prvom i o drugom danu, što će se tačno dešavati sjutra i preksjutra?
3: Što se tiče programa za sjutra, samo otvaranje manifestacije će biti u 10 časova ujutru, nakon toga slijedi CACIB izložba pasa, posle toga, znači negdje oko 12 časova očekujemo da će početi CACIB 1, znači međunarodna izložba pasa, dok drugog dana u 9 časova očekujemo CACI izložbu, nacionalnu izložbu, nakon toga u 12 časova očekujemo da će početi i druga CACIB izložba, odnosno druga međunarodna izložba.
2: Hvala vam puno na ovom gostovanju i što smo predstavili međunarodnu izložbu pasa svih rasa za sjutra i preksjutra, koja će se dešavati u Njegoševom parku na Cetinju i koja će okupiti izlagače iz više zemalja. Možda neka poruka za kraj našim slušaocima.
3: Hvala vama na gostoprimstvu i prije svega pozivu, a sigurno da će imati što da vide, tako da jedino što mogu da poručim je da ih očekujem u sutra u 10 sati u što većem broju da vide jedan vid organizacije međunarodne i nacionalne izložbe pasa svih rasa.
2: Još jednom hvala puno na ovom gostovanju, podsjetit ću sve naše slušaoce da je gošća na talasima Radio Cetinja bila članica kinološkog društva Orlov Krš Vanja Mudreša. Ostanite i dalje uz 94,5 i pratite nas putem portala Cetinski list.
1: Događaj, teme, intervjui. Aktuelno.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja. Marketing. Prijestolnica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestolnici 2026. Montenegro Beer Fest obilježit će kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Milan Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u prijestolnici.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema. Profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. avgusta u srcu prijestolnice. Tri noći i atmosfera kakvu samo Cetinje zna da pruži. Na scenu stižu Željko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Band, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i još mnogo regionalnih izvođača. S preko 50 vrsta piva i nezaboravan provod. Obezvijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
3: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energom.

0: Cetinje Info.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Vrijeme je za gradske aktualnosti. U okviru projekta Unapređenje sistema vodosnadbijevanja prijestolnice Cetinje danas je potpisan ugovor za pružanje usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova. Ugovor su potpisali gradonačelnik prijestolnice Cetinje Nikola Đurašković i izvršni direktor konzorcijuma Tomas Vaslivček. Projekat podrazumijeva izgradnju i rekonstrukciju oko 92 km vodovodne mreže, nove rezervoare, pumpne stanice i ugradnju od oko 2500 vodomjera u cilju unapređenja kvaliteta vodosnadbijevanja. Opširnije o ovome čitajte na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Međunarodna izložba pasa svih rasa CACIP Cetinje 2026. bit će održana 29. i 30. jula u Njegoševom parku sa početkom u 10 sati. Manifestacija će okupiti izlagače i ljubitelje kinologije iz zemlje i inostranstva. Organizator manifestacije je Kinološki savez Crne Gore uz podršku Kinološkog društva Orlov Krš sa Cetinja.
0: Cetinje Info.
1: Cetinje ovih dana domaćin mladim operskim talentima iz Crne Gore i inostranstva. Prva operosa Summer Opera Academy okupila je umjetnike uzrasta od 18 do 35 godina iz 9 zemalja, koji do 9. avgusta usavršavaju svoje vještine kroz rad sa međunarodnim mentorima. Ovaj međunarodni program usmjeren je i na pripremu Doncentijeve opreme, to jest opere Ljubavni napitak, koja će biti premijerno izvedena 5. avgusta u Zetskom domu.
0: Cetinje Info.
1: Crnogorski trener Igor Marković imenovan je za novog selektora ženske seniorske rukometne reprezentacije Sjeverne Makedonije, saopštio je tamošnji rukometni savez. Marković je na klupi predvoditi reprezentaciju već na predstojećem evropskom prvenstvu, a prije toga očekuje ga i pripremni period i rad na formiranju tima.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme u Crnoj Gori s jutra, pretežno sunčano i toplo, vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura do 37 stepeni, trenutno u crnogorskoj prijestolnici izmjereno 29.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, toliko za ovo izdanje gradskih aktualnosti. Ponovo smo sa vama u 19 sati, do tada o svemu opširnije čitajte na portalu Cetinski list, a Prvi crnogorski radio slušajte i putem interneta. Na pažnjem se zahvaljuju i žele ugodno poslje podne Boris Bastać i Ana Tomović.
0: Cetinje Info.

17:30 i 30 minuta. Imate još jedan pozdrav iz studija Prvog crnogorskog radija. Na našim talasima u nastavku slijedi pregled crnogorskih portala i kao uvijek sve to počet ćemo sa onim o čemu je pisao portal Cetinski list. Prvi simpozijum operosa solo pjevanja koji je održan na Muzičkoj akademiji u okviru operosa Summer Opera Academy okupio istaknute vokalne pedagoge, profesore i operske umjetnike u prostoru posvećenom razmjeni znanja, iskustava i ideja, saopštila je PR operosa festivala Bojana Tomašević. Posebno nas raduje što smo se okupili u ovako velikom broju i što je naša želja da podržimo one koji svojim radom oblikuju mlade glasove i budućnost operske umjetnosti koja je naišla na tako lijep prijem, navodi se u saopštenju. Opširnije ovome čitajte na portalu Cetinski list. A u okviru projekta Unapređenje sistema vodosnadbijevanja prijestolnice Cetinje danas je potpisan ugovor za pružanje usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova. Ugovor su potpisali gradonačelnik prijestolnice Cetinje Nikola Đurašković i izvršni direktor konzorcijuma Tomas Vaslivček. Projekat podrazumijeva izgradnju i rekonstrukciju oko 92 km vodovodne mreže, nove rezervoare, pumpne stanice i ulaganje oko 2.500 vodomjera u cilju unapređenja kvaliteta vodosnadbijevanja. Također i ovome opširnije čitajte na portalu Cetinski list. Prelazimo na sport. Crnogorski trener Igor Marković imenovan je za novog selektora ženske seniorske rukometne reprezentacije Sjeverne Makedonije, saopštio je tamošnji rukometni savez. Marković će na klupi predvoditi reprezentaciju već na predstojećem evropskom prvenstvu, a prije toga očekuje ga i pripremni period i rad na formiranju tima. Također i ovome opširnije čitajte na portalu Cetinski list. Za sve vas koji imate pse, evo i predloga za sutra. Međunarodna izložba pasa svih rasa Cacip Cetinje 2026. bit će održana 29. i 30. jula u Njegoševom parku sa početkom u 10 sati. Manifestacija će okupiti izlagače i ljubitelje kinologije iz zemlje i inostranstva. Organizator manifestacije je Kinološki savez Crne Gore uz podršku Kinološkog društva Orlov Krš sa Cetinja. Tako, ako imate pse, pođite se jutra do parka i uživajte naredna dva dana. Pravimo muzički predah, pa ćemo se osvrnuti i na pisanje do ostalih crnogorskih portala. Budite uz nas.

0: Etiketin Tačkame, Jutobat, Espres, prodajnim objektima, Montenegro, Beer Fest, 2026, festival za sva čula.
1: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Mood Video Klub odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. Emtel. Imate prijatelje.

0: Cetinje Info.
1: Dobro veče, poštovani slušalci. Vrijeme je za gradske aktuelnosti i sadržaj emisije Izdvajamo. Potpisan ugovor za stručni nadzor nad realizacijom projekta unapređenja vodosnadbijevanja Cetinja. Međunarodna izložba pasa naredna dva dana u Njeguševom parku. Projekcija baleta Pepeljuga večeras ispred Centra za kulturu Prijestonice. Vrijeme s jutra, pretežno sunčano i toplo.
2: Radio Cetinje. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: O najavljenom opširnije. U okviru projekta unapređenje sistema vodosnadbijevanja Prijestonice Cetinje danas je potpisan ugovor za pružanje usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova. Ugovor su potpisali gradonačelnik Prijestonice Cetinje Nikola Đurašković i izvršni direktor konzorcijuma Tomas Vaslivček. Projekat podrazumijeva izgradnju i rekonstrukciju oko 92 km vodovodne mreže, nove rezervoare, pumpne stanice i ugradnju oko 2500 vodomjera u cilju unapređenja kvaliteta vodosnadbijevanja. Opširnije o ovome čitajte na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Međunarodna izložba pasa svih rasa Cacip Cetinje 2026 bit će održana 29. i 30. jula u Njegoševom parku. Segment razgovora koleginice Sonje sa članicom kinološkog društva Orlov Krš iz emisije Aktuelno slušajte u narednim minutima.
3: Što će se tačno dešavati sjutra i preksjutra?
4: Što se tiče programa za sjutra, samo otvaranje manifestacije će biti u 10 časova ujutru, nakon toga slijedi Cacib izložba pasa, posle toga, znači negdje oko 12 časova očekujemo da će početi Cacib 1, znači međunarodna izložba pasa, dok drugog dana u 9 časova očekujemo Cacib izložbu, nacionalnu izložbu, nakon toga u 12 časova očekujemo da će početi i druga Cacib izložba, odnosno druga međunarodna izložba.
3: A koji je značaj ove manifestacije za naš grad? Eto, dolaze i ljudi sa strane.
4: S obzirom da će doći preko 300 pasa, koje će dovesti preko 30 zemalja svijeta, same učesnike, to je velika promocija za naš grad i samim tim za našu državu. Najdalji učesnici će biti iz Indonezije i Japana, što smo ponosni jako na to. Veliki broj pasa se prijavio iz Ukrajine, prijavio se iz Poljske, Italije. Ponosni smo na činjenicu da imamo takvu organizaciju u sklopu našeg rada i zahvalni smo prije svega Prijestonici Cetinje na podršci, također i vatrogasnoj jedinici, komunalnom preduzeću Cetinje, i to je jako bitno za ovakav vid organizacije iz razloga što je ogromna organizacija u pitanju i stoje mjeseci rada prije samog održavanja manifestacije.
3: A zašto bi naši sugrađani trebalo da dođu i da pogledaju?
4: Pa što se tiče generalno manifestacije, ove godine prvi put organizujemo specijalizovane izložbe pasa, to jest 5 kategorija. Do sad smo uvijek organizovali 2 ili eventualno 3, ove godine 5, tako da će biti specijalizovane izložbe za 2., 3., 5., 9. grupu i 8. Naši posjetioci će sigurno vidjeti primjerke rasa koje nikad nisu imali priliku da vide niđe drugo.
3: Pa na primjer?
4: Pa na primjer, to su sigurno, ne znam, španski vodeni pas, možda neke od prestižnih primjeraka, pudli koje znam da naši građani jako vole, to su kraljevske pudle koje će doći iz Japana čak, tako da mislim da će biti jako interesantan i velik broj primjeraka koje sigurno nisu imali priliku da vide. Definitivno da će Cetinje imati veliki broj posjetilaca, da će grad biti pun zbog same manifestacije, što će ujedno prezentovati naš grad onako kako dolikuje.
1: Slušali ste segmente razgovora iz emisije Aktuelno sa članicom kinološkog društva Orlov Krš.
0: Cetinje Info.
1: A baletsko remek djelo Pepeljuga u koreografiji Rudolfa Nurejeva u produkciji Pariške nacionalne opere bit će prikazano večeras na Cetinju ispred Centra za kulturu Prijestonice Cetinje sa početkom u 20:30. Program organizuju Ambasada Francuske u Crnoj Gori, Francuski institut u Crnoj Gori i mreža kinoprikazivača Crne Gore u saradnji sa Centrom za kulturu.
0: Cetinje Info.
1: Cetin je ovih dana domaćin mladim operskim talentima iz Crne Gore i iz inostranstva. Prva operosa Summer Opera Academy okupila je umjetnike uzrasta od 18 do 35 godina iz 9 zemalja koji do 9. avgusta usavršavaju svoje vještine kroz rad sa međunarodnim mentorima. Ovaj međunarodni program usmjeren je i na pripremu Docentijeve opere Ljubavni napitak koja će biti premijerno izvedena 5. avgusta u Zetskom domu.
0: Cetinje info.
1: Crnogorski trener Igor Marković imenovan je za novog selektora ženske seniorske rukometne reprezentacije Sjeverne Makedonije, saopštio je tamošnji rukometni savez. Marković je na klupi predvoditi reprezentaciju već na predstojećem evropskom prvenstvu, a prije toga očekuje ga i pripremni period i rad na formiranju tima.
0: Cetinje info.
1: Za kraj emisije podaci o vremenu, dakle u Crnoj Gori sutra zadržat će se pretežno sunčano i toplo, vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha do 37 stepeni, a trenutna temperatura u crnogorskoj prijestolnici jeste 29 stepeni.
0: Cetinje info.
1: Poštovani slušalci, toliko za ovo posljednje izdanje gradskih aktualnosti za danas. Ostanite dalje u talase Prvog crnogorskog radija, slušajte nas i putem interneta, a opširnije o svemu čitajte na portalu Cetinski list. Ugodnu noć, žele vam Boris Bastać i Ana Tomović.
0: Cetinje info.
5: Channel check. Left, right. Radio. Cetinje.

Kad život te zbog nas mačem prekrsti, pomoli se da srce ti ne popusti, da ne čuju zli.

사모 무닥 겨우야.

Thank you.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Prijestolnica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestolnici 2026. Montenegro Beer Fest obilježiće kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatiće nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupiće Mila Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestolnici.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu Prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnjeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Ekipo, bit ćemo na vezi jer imam net za sve što mi treba.
6: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel. Ima

0: Keep on rolling, baby.
1: Radio.
0: All right. You know what time it is.
2: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
3: Oglasi. Oglasi. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu od 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067-379-845, 067-379-845. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon 067-371-064, 067-371-064. Restoranu Pećina potrebni radnici u kuhinji. Kontakt telefon 067-235-335. 067-235-335. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na telefon 067-506-196. 067-506-196. Oglasi. Oglasi.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Vrijeme je za reklame.
0: Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Montenegro Beer Fest obilježit će kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Mila Nikić 21. a Sara Jo i U grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. avgusta u srcu Prijestonice. Tri noći i atmosfera kakvu samo Cetinje zna da pruži. Na scenu stižu Željko Joksimović, Jelena Rozga, Maglo Ben, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i još mnogo regionalnih izvođača. S preko 50 vrsta piva i nezaboravan provod. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
4: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Emtel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakob Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore. Jakob Jozinović u Podgorici.

Radio Cetinje. Kiss my music.